0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nakon kraćeg bolovanja, prošle subote u 67. godini života u Kikindi je preminuo Milinko Arsenov, član udruženja čuvara tradicije iz Kikinde, koji je svojim nesebičnim zalaganjem posljednjih godina uz pomoć mnogih entuzijasta i ljudi dobre volje dopremao poklon pakete i školske pribore učenicima prvacima srpskih pomoriških škola u Mađarskoj i Rumuniji, tako u Desci i Batanji.
2: Sticajem okolnosti i moji su preci pomorišani, negde iz Pečke i Zarada. Ta tužna sudbina kroz vekove je dovela do toga da mala je zajednica, a crkva sama po svojoj veličini, po svom ikonostasu, je dokaz da je tu nekada bilo puno, puno bogatih Srba koji su ostavili bogatog traga i velikog traga, pa i škola je u porti ove crkve, velika škola u to vreme, tako dokaz da je tu nekada bila jaka srpska zajednica. Istorijske okolnosti su ove te koje vreme i budućnost naprave drugačije kako mi mislimo. Posebno to je događaj koji se desio Batancima. Oni su žarko želi da odu u Kraljevinu. Ne znam šta ih tamo čeka. Sticajem okolnosti postoji jedna ideja da u Novoj Batanji, u Novče polju, sadašnjoj Severnoj Makedoniji, postavimo jednu spomen ploču zajedno sa Maticom Srpskom na mestu gde je nekada bila ta Nova Batanja. Tamo nema ništa više. A ako pronađemo neki ostatak gde je nekada bilo groblje, tada tog Novo Batanjsko, da postavimo tu jednu spomen ploču, da napišemo da je nekada tu bila Nova Batanja, da su živjeli neki Srbi iz Batanje, da sticajem okolnosti se raselili i tako da osim negde traga.
1: Govorio je za našu emisiju Milinko Arsenov prošle godine povodom uručenja još jednog kontingenta poklon paketa za đake prvake u Batanji, gde je nakon večernja preuzeo dužnost ovogodišnje kuma na slavi hrama rođenja Presvete Bogorodice.
2: Pošto sam ovde već skoro 6-7 godina, znači sad je red bilo i da uđemo u neku dublju ove saradnju. Kumovanje kod Srba je jedna bitna stvar, tako da sam odlučio da ove godine ja preuzmem kumstvo sledeću godinu. Time me obavezuje da dođem ponovo, tako da se vidimo i sledeće godine.
1: Sahrana Milinka Arsenova upravo je počela na Mokrinskom groblju u Kikindi. O počecima njegove plodonosne saradnje sa Batancima bit će reči u nastavku naše današnje emisije. Ostale vesti. Na 9. ovogodišnjoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, održane prošlog petka u Budimpešti, sa 8 glasova za i 7 protiv, na funkciju glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, na 5 godina izabrana je dosadašnja vršiteljka dužnosti direktora Vesna Raspetin-Vajmola. Nakon imenovanja, direktorica najveće naše obrazovne ustanove za našu emisiju izjavila je sljedeće.
3: Naravno, imala sam plan, zato sam predala i konkurs, ali iznenadila sam se, treba da kažem, radila sam na konkursu, znači imam svoje ciljeve, ali treba još vremena da shvatim da je to to. Mislim da je najglavnije pitanje samostalnost direktora. Ubedjena sam da je to najvažnije. Naravno, treba da imam saradnju sa skupštinarima, sa samoupravom, ali ono što je naš posao, to mi samostalno treba da odradimo. Planiram da sastavimo neki sistem gde su svi zadovoljni. Znači, roditelji, đaci, kolege. I ako to funkcioniše, onda ne treba da razmišljamo o tome zašto gubimo učenike iz 8. razreda. Bitno je da očuvamo naše učenike iz Mađarske, da budu ponosni da su naši učenici i da se što više od njih upišu. Uglavnom, kolektiv odradi svoj posao kako treba i svako beži. Nije to cilj da svako prespava u školi, ali malo da se više zalaže za našu decu, za našu zajednicu i da ih non stop motivišemo da se to ne izgubi.
1: U organizaciji sportskog udruženja Sportast u Beogradu od 1. augusta u toku je sportski kamp Srbija te zove, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vlade Srbije, a koji okuplja više od 400 dece srpskog porekla iz regiona i dijaspore. Kamperi uzrasta od 12 do 15 godina iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije, Francuske, Luksemburga, Nemačke, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije i Mađarske, Slovenije i drugih zemalja tokom kampa učestvuju na raznim treninzima i utakmicama u fudbalu, košarci, odbojci, tenisu i rukometu. O učešću mladih sportista iz Mađarske volonterske za našu emisiju, Jasmina Ađić, prateći pedagog, rekla je sljedeće.
0: Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Četvoro dece iz Segedina su sa nama.
1: U organizaciji Srpske narodnosne samouprave u Pomazu, u prostorijama mesnog doma kulture, počeo je četvorodnevni srpski dečiji jezički kamp. O planiranom programu kampa za našu emisiju govori rukovodilac, pedagog Zorica Jeger.
4: Srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu, za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole, to je različit uzrast. Imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci sa decom, i nadamo se da će uspeti.
1: Muzički kamp u Desci u organizaciji Mesta Srpske samouprave također se održava od 10. do 14. augusta.
5: Par godina praktikujemo već i radimo u vidu razvitka našeg podmatka i cilj je da što više radimo sa njima i što više doprinesemo intenzivno onom radu koji se vrši u toku školske godine. I tu nam izlazi u susret Branislav Rakić, Bane, koji nam dolazi iz Beočina. I ovaj kamp služi da još intenzivnije doteraju svoje znanje i dodaju tom znanju u ovom kampu. Taj mladi orkestar i taj podmladak sadržava jedno desetak deca, a u kampu ćemo imati 55 njih. To znači da sva deca bukvalno iz naše škole budu u kampovima. Naravno nisu svi svirci, ali se trudimo da ih na neki način privučemo i pokažemo vrline i lepote naše narodne muzike. I druga sekcija koja je to isto već tako udarna u proteklih 5 do 10 godina, to su harmonikaši, tu nam dolazi majstor Radova Marić iz Bačke Topole. Naravno i on dovodi i svoje učenike i svoju decu, a imamo naravno i naše polaznike. Tako da u te dve sekcije će se vršiti rad. Očekujemo decu iz Srbije, iz Rumunije, kako tamburaše, tako harmonikaše. A kako smo im naglasili da je cilj u prvom redu rad sa našom decom, ali jedan izvesni broj primamo zato iz Rumunije, Srbije.
1: Rekao je za našu emisiju glavni organizator Kristifor Brcan, predsjednik Deščanske srpske samouprave. Festival Siget u Budimpešti ove godine održat će se od 11. do 15. augusta. Međutim, organizatori su i ove godine uvrstili takozvani nulti dan, tokom kojeg nastupaju vrsni umetnici koji su ranije učestvovali na toj popularnoj međunarodnoj tradicionalnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji. Među njima nalazi se i Goran Bregović, proslavljeni kompozitor i muzičar, nekadašnji frontmen grupe Bjelodugme, koji je tačno pre 20 godina, 10. augusta 2006. godine, nastupio sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane na festivalu Siget. Večerašnji nastup Gorana Bregovića sa orkestrom zakazan je za 18 časova na ostrvu Obudaj. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se prisjećanje na blaženo počivšeg oca Pantelejmona, dugogodišnjak nastojatelja i igumana Srpskog pravoslavnog manastira u Grabovcu, koji se upokojio pre 10 godina. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje veronaučnog kampa održanog u Morahalomu, a također Banjski gradić na domak Segedina bio je domaćin i folklorašima Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavvrt sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Predstava Srpskog pozorišta u Mađarskoj Duh je naša domovina, koja na svojstven način predstavlja ključne periode biografije književnika Danila Kiša, u režiji Marije Barna-Lipkovski, bit će izvedena na Zlatiboru u četvrtak 13. augusta sa početkom u 20 časova kod spomenika na Šumatnom brdu. Više puta nagrađivana duodrama u kojoj uloge tumače Tibor Kakonji i Alisa Lacko, deo je programa Festivala kulture kulture i umetnosti pod nazivom Kulturnatura, koji se na Zlatiboru ove godine održava od 26. jula do 12. septembra, od 26. juna do 12. septembra u organizaciji Kulturnog centra Zlatibor Čajetina. Bile su to vesti.

0: 14 časova, dragi slušaoci, 25 minuta. Slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. A ovo je vreme kada ponedeljkom uspostavljamo u eteru kontakt sa kolegama u Novom Sadu. Dakle, pred nama je radijski most Segedin Novi Sad. U novosadskom studiju čeka nas Ivana Šurković.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Mi odlazimo do Segedina, odnosno uspostavljamo Radio Most, Radio Segedino, Milenko Radica nama. Halo!
0: Pozdrav svim slušalcima Radio Novog Sada i vama koleginice u studiju. Dobar dan.
2: Dobar dan, da, malo smo imali problemčića, ali evo sve je otklonjeno i uvijek imamo zanimljive teme koje razmenimo ponedeljkom. Recimo, naša zanimljiva tema je su letni kampovi za učenje srpskog jezika namenjeni deci iz inostranstva. Kako se uči zavičajni jezik, prenosi nam Jasna Kurteš Plavljanin.
3: Gde je ljudima zavičaj? Inače, jedina neprevodiva reč u srpskom jeziku. Odgovor na ovo pitanje pronašla je Isidora Sekulić u jeziku. Bez jezika, zapisala je davno, nema ni korena ni identiteta. Kroz paralelne programe i saradnju različitih institucija već nekoliko godina, Ministarstvo prosvete tradicionalno vodi dugogodišnji projekat pod nazivom Leto u zavičaju, koji se organizuje svakog leta u Naučno-obrazovno-kulturnom centru Vuk Karadžić u Tršiću. Program je namenjen učenicima dobunskih škola srpskog jezika iz inostranstva. Projekat pod nazivom Letnji kamp srpskog kao zavičajnog jezika organizuje i Akademska asocijacija Srpska iz Niša. Oni su jedina škola akreditovana od strane Agencije za kvalifikacije, ali i samog Ministarstva prosvete za ovakav vid nastave. Metodologija je drugačija nego kad se srpski uči kao strani. Kako se izučava zavičajni jezik, objašnjava jedna od rukovodnika voditeljki projekta sa Univerziteta u Nišu, profesor dr. Marina Janjić. Ovde imamo jednu začkoljicu, odnosno dođemo do toga da je zapravo zaista velika razlika između metodike učenja zavičajnog jezika za decu koja su rođena u inostranstvu, a recimo preci su im Srbi, i učenja jezika one dece koji žive u dijaspori, ali sa kojima se u kući stalno priča srpski, koji pohađaju, koji se školuju na srpskom jeziku. Dakle, ovde morate prići drugačije, sa drugačijim metodama. Pa sad ja vas pitam, u čemu tu mora biti suštinska razlika?
4: Metodika nastave srpskog jezika kao zavičajnog je specifična metodologija nastavnog rada koja je utemeljena u teorijama zavičajne pedagogije i glotodidaktike, odnosno nastave stranog jezika. Ono što je opredeljuje kao zasebnu lingvometodičku granu jesu njeni osnovni ciljevi i zadaci, a koji su usmereni ne samo ka učenju i usavršavanju srpskog jezika, odnosno jezika predaka dece naših iseljenika, već i ka posticanju rodoljubivih osjećanja i utemeljenju istinskog nacionalnog identiteta. I to je ono što zapravo opredeljuje metodiku našeg rada. To je izuzetno veliki problem, ta heterogenost koja nije uzrasnog karaktera, već, kao što ste i sami rekli, porodičnog. Veliki je znak pitanja da u kojoj meri će se u jednoj porodici naći vremena ili želje, pogotovo u mešovitim brakovima, za razgovor na srpskom jeziku, te tako i gde su čisti srpski brakovi, dolaze deca koja veoma loše govore srpski jezik, možda na nivou A1, eventualno A2. To je zaista nešto što je u našim okolnostima zaista jedna otežavajuća okolnost. U nastavi zavičajnog jezika je zapravo, to su ishodi i ciljevi koje trebamo postići, a to su razvijanje i posticanje jezičkih veština, slušanje i razumevanje, veštine čitanja, veštine pisanja, veštine govorenja, a sve je to praćeno učenjem nepoznatih reči i učenjem gramatike na naravno elementarnom nivou.
3: Inače, glavni pokrovitelj ovakvih i sličnih letnjih kampova za mlade iz dijaspore zapravo je Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.
2: A radozvali smo da čujemo Šta ste nam vi pripremili?
0: Mi također imamo temu o kampu. Jednom nije reč o srpskom jeziku, nego je reč o srpskoj muzici. Naime, u zgradi Kulturnog, obrazovnog i duhovnog centra Sveti Sava u Deski, naselju kraj Segedina, danas je počeo petodnevni muzički kamp za decu i omladinu u kojem će vrsni stručnjaci raditi sa oko 60 muzičara. 30 tamburaša tokom 5 dana podučavaće Branislav Rakić, rukovodilac orkestra Brile iz Beočina, dok će sa harmonikašima raditi Radova Marić iz Bačke Topole. O programu tamburaške sekcije razgovaramo sa Vanetom Rakićem, koji u Desku dolazi kao kući.
5: Tokom školske godine dolazite i podučavate sviranje tambure. Da li je ovo neka druga vrsta podučavanja?
6: Ovde svakako ćemo za kamp pripremiti neke nove pesme, kao što i obično radimo. Podelit ćemo polaznike na dve grupe. U prvoj grupi će biti početnici, a u drugoj grupi će biti deca koja već znaju da sviraju, sa dodatkom starijih muzičara, naših prijatelja ovde iz Deske.
5: Vi ste poveli i vaše muzičare iz Beočina.
6: To su ljudi koje učim isto tamo u Beočinu, ali ima ih iz Novog Sada. Neko će mi pomagati u radu kao asistent. Oni će raditi sa početnicima, a ja ću sa ovim starijima da nešto novo naučim.
5: Biće negde oko 20-25 tamburaša, pošto imamo i drugu grupu. Oni će raditi sa Radovanom Marićem. To su harmonikaši. Kako će izgledati dan?
6: Odmah posle doručka se bavimo našim aktivnostima, sviranjem. Vjerojatno će tako i Radovan. Drago mi da i on tu. Nadam se da ćemo nešto i zajedno pripremiti. Opet posle podne se radi, znači tako da jedno 4-5 sati minimalno će biti svirke, što je dobro i u kontinuitetu je i mislim da ćemo moći da nešto naučimo.
5: Koje ste note poneli od kuće?
6: Ja sam se bazirao više na srpskoj narodnoj muzici, starogradskoj. Biće tu Svilen Konac, biće tu i Marka Nešića. Nešto će biti i novokomponovano, odnosno prilagođeno za tamburu. Biće i jedna i kosovska pesma. Spremili smo i dve mađarske koje treba da navežbamo. Uglavnom materijal je nov. Trudit ćemo se, kažem, da za ovih 5 dana to savladamo.
5: Hoćete imati i kompletan orkestar? Znači, svi instrumenti će biti zastupljeni?
6: Biće kompletan orkestar uz pomoć deščanskih tamburaša. Imali smo jedan dogovor da vidimo kad oni mogu, naravno pošto su oni zaposleni. Uglavnom izgleda ćemo se uveče okupljati i mi ćemo onda to uspeti da uradimo.
5: I na kraju, verovatno, završni koncert u petak.
6: Da, u petak u 16 časova u Zavičajnom domu će biti koncert. Pozivamo ovom prilikom sve koji mogu da dođu, koji su blizu, da prisustvuju tom nastupu. Jer tamburaši ne vole da sviraju 4 zida. To što se vežba, to treba da se i prikaže. I ovo je nam je prilika, eto, da deščani čuju nešto novo i da vide ovaj naš tamburaški orkestar kombinovan, kako sviraju neke druge pesme.
2: Kao što će biti lepo u desi.
0: Pa evo, neka bude to zvučna pozivnica za petak. Svakome
2: da,
0: ko želi.
2: Pa, biće da, lepo. I, lepo je i, lepa je i svirka i priprema i učenje i druženje. Sve to čini. Pa tamburaška muzika je takva. Ona
0: Apsolutno. Prosto
2: povezuje ljude.
0: Tako, ne poznaje se granice, ali tako?
2: Nema granice.
0: Tako je.
2: Sjajno. Hvala vam puno za današnje druženje na talasima Radio Novog Sada. Do neke naredne prilike. Prijetno letnje.
0: Hvala vam također, hvala vam, nadamo se susretu sljedećeg ponedjeljka.
2: Do slušanja.
0: Pozdrav, prijetno.

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Proteklog vikenda je i na jugoistoku Mađarske bilo toplo, ali malo svežije nego prethodnih dana. Nažalost nije bilo kiše, a to bi bilo veoma potrebno. A za nas Srbe je bio praznično Sveti Pantelija praznik, a ni Sveti Pantelija nije doneo kišu kao što su to ljudi očekivali. Po predanju on potiče iz bogate porodice i bio je lekar. On je bio taj čovjek koji je lečio ljude, a pošto je Hristovo učenje prisvojio i to uširio, zato je poginut. Obično bude grmljevine ovog dana. U narodu se kaže da je Pantelija mlađi brat Svetog Ilije, pa su ga smatrali ognjevitim praznikom. Ali Sveti Pantelija ne može biti to, jer naravno on je bio lekar, a nisu ni živeli u istom vremenskom periodu. Obično na ovaj dan nisu ljudi radili, samo su slavili ovaj praznik, ali na mnogim mestima malo nisu već i znali u posljednje vrijeme, a nažalost da i ne znaju. Inače u kraju toplo vrijeme doprinjelo je tome da svaki je bežao u ladovinu i pored vode. Poznate banje, bazeni i štrandovi u kraju su bili sad prepuni gostima, i to gostima iz kraja te unutrašnjosti i susjedne Srbije i Rumunije. No leto je zato leto da ide se i na štrandove pored rijeke. Nažalost zbog niskog vodostanja sada ni na Tisi, ni u Morišu, ni na Krišu nije bilo baš najbolje se kupati, ali to su uživali ljudi kada su kod svojih domova u vikendicama i baštama postavili male bazene i tamo su proveli svoje slobodno vrijeme, a u vikendicama po tradicije mnogi su i sad pored pečenja, saražnja, riblje čorbe ili u malim kotlićima skuvanog paprikaša i dobro pića poveli slobodno vrijeme, a u večernjim satima se i zapevalo. Dobro je bilo raspoloženje i na segedinskom štandu Šarga, gde su prijateljska društva priredili krajem nedelje dan kada su kuvali riblju čorbu i pravili riblje specijalitete. Pošto nastavlja se serija tih programa kada civilne organizacije i prijateljska društva organizuju takvu vrstu manifestacije, jer u Segedinu riblje festivala ove godine neće biti, a grad je poznat po svojoj ribljoj čorbi i naravno po tome da ljudi to vole.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će nastaviti da vodi politiku nezavisne Srbije i da dolaskom predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Srbija nije ništa izgubila. Vučić je rekao da je srećan zbog odlične saradnje i sa Kinom i sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i što Srbija ne ruši prijateljstva koje ima sa Rusijom, povodom komentara da ima nezadovoljnih zbog srpske samostalne politike. Vučić je rekao da će se takva samostalna politika nastaviti. Nigde nisam prešao granicu naše politike koju smo ustanovili tokom susrete sa Zelenskim, rekao je Vučić, dodajući da neće da bude ničija marioneta. Neću da služim nikome, ni Engleskoj, ni Nemačkoj, ni Americi, ni Rusiji, rekao je Vučić, dodajući da Ukrajina nikad nije bila neprijatelj Srbije i da je to zemlja koja podržava teritorijalni integritet Srbije. Vučić je istakao značaj izjave Zelenskog da je, kako je naveo, Kosovo Srbija. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini prekinuta je u subotu po drugi put, a za sada nije saopšteno kada će biti nastavljena, iako je rok za konstituisanje istekao u ponoć između petka i subote. Sednica je prekinuta u četvrtak, a potom i u subotu, oba puta zato što predsjednik pokreta samoopredeljenja Albin Kurti nije predložio kandidata za predsjednika Skupštine i tražio je dodatno vreme za razgovore sa drugim strankama o izboru predsjednika privremenih institucija. Nakon prekida sednice u četvrtak, opozicija je oštro kritikovala potez Kurtija, ističući da je reč o kršenju ustava privremenih institucija. Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Kosova u tehničkom mandatu Đeljaj Svečlja zvanično je potvrdio da je direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić proglašen nepoželjnom osobom na Kosovu. Odlukom koju je potpisao 7. avgusta, Lučiću je trajno zabranjen ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Kosova. Svečlja je odluku saopštio na društvenim mrežama, poručivši da niko ne može da uđe na teritoriju Republike Kosovo i odavde deluje ili se izjašnjava protiv ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Nećemo tolerisati promovisanje ili podršku politikama koje podrivaju autoritet naših institucija i dovode u pitanje državnost Republike Kosovo, naveo je Svečlja. Dodao je da je upravo zbog javnih izjava direktora Telekoma Srbije doneo odluku da Lučić bude proglašen personom non grata. Air Srbija je tokom 2026. godine uvela 10 novih direktnih linija, čime je broj destinacija u njenoj mreži prešao 100, dok je u prvoj polovini godine nacionalnom aviokompanijom putovalo više od 2 miliona putnika. Kako navode iz Air Srbije, kompanija je u 2025. ostvarila prihod od gotovo 700

Srbije za međunarodni transport Neđo Mandić rekao je da Evropska komisija nije ponudila nikakvo rešenje za skidanje ograničenja trajanja boravka profesionalnih vozača kamiona sa Zapadnog Balkana u zemljama Schengen zone i da su uputili novo pismo Evropskoj komisiji u kome traže hitan sastanak. On je za Tanjug rekao da su pismo Evropske komisije poslale udruženja prevoznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije i da su kao mesto sastanka predložili Beograd ili Brisel. Mandić je naveo da će udruženje iz sve četiri zemlje održati sutra sastanak kako bi se dogovorili o narednim koracima. Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije blokirali su u periodu od 26. do 30. januara prelaze za teretni saobraćaj zbog strogih pravila u Evropskoj uniji o njihovom boravku u Schengen zoni. Priznanje za glumački doprinos srpskoj kinematografiji uručeno je Slavku Štimcu na Karlovci Film Festivalu. Nagrada Slobodan Cica Perović sada je u rukama glumca koji je karijeru započeo kao dečak ulogom u filmu Vuk Samotnjak, a decenijama su se rađile i brojne druge velike uloge. To što ovo priznanje nosi ime velikana jugoslovenskog glumišta, sa kojim je Štimac davno sarađivao, pored ostalog i u antologijskoj seriji u filmu Salaš u malom ritu, za njega, kako je istakao za radio i televiziju Vojvodine, ima poseban značaj. Muška rukometna kadetska reprezentacija Srbije pobedila je reprezentaciju Poljske rezultatom 35-28 u utakmici razigravanja za plasman od 13. do 16. mesta na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Mladi rukometaši su ovim trijumfom obezbedili učešće na svetskom prvenstvu koje će biti održano naredne godine. A košarkašice Srbije mlađe od 18 godina poražene su od Finske rezultatom 75-52 u meču za bronzu na Evropskom prvenstvu u Švedskoj.

0: Dragi slušalci, kao što smo na samom početku današnjih vesti rekli, prošle subote u Kikindi je preminuo Milinko Arsenov, član udruženja Čuvari baštine iz Kikinde, koji je proteklih godina svojim nesebičnim zalaganjem uz pomoć mnogih entuzijasta i ljudi dobre volje dopremao i delio poklon pakete i školske pribore učenicima prvacima srpskih pomoriških škola u Mađarskoj i Rumuniji, tako u Desci i Batanji, da bi udruženje svojim radom i na takav način spajalo zajednice u Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji. Sahranu upokojenog upravo je u toku na Mokrinskom groblju u Kikindi, na kojoj se nalaze i predstavnici Batanjske srpske dvojezične osnovne škole na čelu sa Stanislavom Gajić Egbauer, pedagogom te ustanove. Mislim da su mnogi koji su ga poznavali u subotu ili u nedelju sa velikom tugom i velikim iznenađenjem primili vest i morali da se suoče sa surovom istinom da je otišao Milinko Arsenov. Čovjek koji je mnogima pomagao, nastojao da tako reći ujedini Srbe tu u Banatu, pogotovo decu koja su privržena srpskom jeziku, srpskoj kulturi. Kako ste vi reagovali na vest?
1: Mi smo sa dubokim bolom primili ovu vest o upokojenju našeg dragog dobrotvora. Naime, naša cijela porodica, moja porodica, jer mi smo bili veoma dobri i prisni prijatelji sa gospodinom Milinkom Arsenovom, jer je on dugi niz godina nesebično je pomagao Batanjsku dvojezičnu srpsku osnovnu školu i zabavište. On je svakog septembra i januara bio naš gost i ne samo tad, dolazi u našu školu i svojim darovima i pažnjom i toplinom je obradovao našu decu. Ova saradnja i poznanstvo sa njim datira još od 2018. godine, kada smo preko društvenih mreža stupili u kontakt. Naime, on me kontaktirao 2018. godine. Sasvim slučajno je pratio rad naše škole i kontaktirao me da vidi kakva je to škola, koliko dece ima, i tako je krenula ta čitava priča našeg poznanstva i prijateljstva, što se razvijelo već dugi niz godina. Njegova dobrota i plemenitost i ta iskrena briga za najmlađe, kao i doprinos očuvanju srpskog jezika i kulture i identiteta, ostaće trajno urezani, ja mislim, u sećanju svih nas Srba u Batanji. Posebno ćemo pamtiti radost koju je donosio kada je našim mališanima u školi donosio poklone svakog septembra prilikom proslave Dana srpske kulture i Male Gospojine. I naime, posle nekoliko godina je krenuo da ih obraduje i poklonima prilikom školske slave Svetog Save. A njegov odlazak predstavlja veliki gubitak, naravno najviše za porodicu, ali i za prijatelje, ali i za našu školu i celokupnu srpsku zajednicu u Batanji.
0: Vi ste bili, dakle, kontakt osoba, da tako kažemo, početka ove saradnje. Baš ste vi ta kopča, tako reći, bili na samom početku.
1: Ja sam veoma tužna bila, naime u toku leta ja sam se čula sa njegovom ćerkom, jer on prilikom dolazaka je pokušao sve to da prenese na svoju porodicu. Naime, njegova ćerka Mina i unuk Dušan su dolazili redovno sa njima i on ih je polako uvodio u ovu priču i Mina i ja smo se čuli u toku leta. Ona mi je saopštila da je njegovo zdravstveno stanje veoma loše i bile smo u kontaktu i već tog dana kada je preminuo, baš sa koleginicom Norom, smo razgovarali da nemamo nikakve vesti, ne znamo kako je uopšte, i baš tog dana smo saznali da je preminuo. A ono što je još i zanimljivo, da naša koleginica Nora je baš zahvaljujući njemu imala svoju izložbu. On je primetio njen rad i njen talenat što se tiče likovnog i pokušao je i nju da uvrsti i nju da poveže sa likovnim stvaraocima iz Srbije, tako da je Nora već prošle godine zahvaljujući njemu stigla na likovno koleonije u Srbiju, i ove godine također Nora danas će isto otići na likovnu koloniju. Ali ja mislim da prvo ćemo otići da ga ispratimo na mračni put.
0: Ovaj naš razgovor se emituje za vreme sahrane Milinka Arsenova, ali kao što ste rekli, verovatno će se saradnja nastaviti. U njegovo ime, naravno, treba reći da je on treba da bude i kum slave na Malu Gospojinu u Batanji.
1: Da, to je bila njegova želja i mi smo razgovarali prošle godine i odlučili da mu ispunimo tu želju, naravno, i on je prošle godine kada je bila proslava obeležavanja male gospodine preuzeo kolač, tako da je ove godine trebao da bude kum na slavi i verovatno će biti teško ove godine na slavi sećajući se svega što on uradio za srpsku zajednicu i ne samo to, Milinko Arsenov je zaslužan za to da pre nekoliko godina naša škola je dobila nagradu u Srbiji kada je bio međunarodni sajam putokazi i tada smo dobili diplomu sa posebnim priznanjem Novosadskog sajma za izgradnju čvrstih mostova između matice i pograničnih Srba i on je tada isto bio sa nama, znači on je pokušavao da ljudima kaže da mi postojimo, znači da njegova najveća misija je bila da znamo da nas nisu zaboravili.
0: Jedina škola u Mađarskoj je Batanska škola koja ima to priznanje, je li tako?
1: Da.
0: Nadamo se da će možda njegovi potomci nastaviti ovaj misionarski rad koji je on ono vremeno započeo i da nikako neće pasti u zaborav.
1: Pa ja se iskreno nadam, kod nas Batanje sigurno neće pasti u zaborav, a to mogu isto da kažem i za Srbe u Aradu, jer naime danas kada budemo krenuli na put, ja ću krenuti sa Darkom Voštinarom, on je predsednik Srba u Aradu i čim smo čuli ove tužne vesti odmah su naravno krenuli telefonski pozivi i organizacija da kako da odemo da ispratimo našeg velikog darodavca na posljednji put.
0: Neka mu je laka crna zemlja.
1: Rečna pamet.
2: Naš život je nepoznat i naša smrt je nepoznata. Bog je jedina svjetlost oba. Naše telo je lomljivo, naša duša je lomljiva. Bog je jedina snaga oba. Naš rad je prašina. Naše nade su prašina. Bog samo čini oba trajnim. Bog nas okružuje sa tri strane. Ostaje iza nas u prošlosti. Sa nama je u sadašnjosti. I očekuje nas u budućnosti.

samo uspomena, kao neka ti ja, tamburaši za nama, pod prozore dragih žena, ulicama uz

ali hrvatski ne umem. Daj nauči me kruhati, nisam mogao da pomislim da će se stvar zakuhati.

0: Vidim da i glavni kuhar potonske ekipe kuha. Gra?
1: Da, gra. Obični gra, gulaš. Celera ima malo više unutri, nek se osjeti boje, ukus. Onda ukusnije je.
0: I prošli put kad smo se sreli u Potonji na noćnom nogometu,
1: da.
0: I onda si kuhao gra.
1: Da, isto
0: gra. A ovaj je isti ili malo drugačiji?
1: Malo drugačiji, celer ima malo više unutri. Nek malo drugačije.
0: Ti voliš kuhati?
1: Da, volim. A volim i jesti.
0: Voliš i jesti?
1: Da.
0: A jeste li već kušali gra?
1: Jesam, ja ne volim toliko više soli, ali ima ko više voli.
0: Možeš, ja volim slano.
1: Kušaj ako
0: no,
1: hoćeš.
0: Kušam.
1: Ajde ti, vruće, pazi.
0: Fino je, dobro je.
1: Dobro
0: meni je
1: ukusno.
0: Malo juto.
1: Malo juta, da, malo, da.
0: Ali dosta je slano.
1: Poslije se osjeti da je juto, ne? Nije prejuto.
0: Fino je.
1: Dobro, muški voli juto.
0: Da.

0: jako volim doći na ovakve priredbe, jer ovdje se sastanemo, koji se poznamo, prijatelji. Život prolazi preko svakodišnjeg dana, se najdemo, ali ovdje se skupimo, tu smo zajedno, tu je sve lijepo, veselo, pričamo i tako.
1: Koliko vas je iz Novog Sela sad tu?
0: Pa oko 12, 13, toro tako nekako.
1: A što ste vi kuhali?
0: Mi smo kuvali paprikaš.
1: I ti si pomagala?
0: Da, ja sam pomagala čistiti luka, rezati papriku, paradajsa i tako. Krumpira čistiti i tako.
1: Imaš tu onda puno prijatelja, svi su skoro
0: imam.
1: Do sada.
0: Pošto sam već dosta puno godina i tako imam dosta još, ali nažalost jako nas već sve nas manje imade koji smo bili prije.
1: A koji program danas najviše čekaš?
0: Pa ja...
1: Ili glavno je da se družiš s prijateljima i
0: spoznanicima? Da, glavno je da smo zajedno. Meni se sviđa. Sviđaju sme pesme, plesovi, ovo je sve. Sve je za mene lepo i ja dragovoljno to pogledam i slušam.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Na 9. ovogodišnjoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, održane prošlog petka u Budimpešti, na funkciju glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu izabrana je dosadašnja vršiteljka dužnosti direktora Nataša Dukić-Stantić, koja je za našu emisiju izjavila sledeće.
2: Posebna pitanja nisu bila postavljana, konstatovano je sve ono što sam ja za sobom, jeli eto, na ovom polju rada ostvarila, i to na neki način uvek nosi sa sobom i opasnost, jeli, da li ćemo dece imati dovoljno u buduće. Mnogo jednostavnije, naravno, raditi sa malim brojem dece. To i jeste privlačno za većinu roditelja, ali izazovi su pred nama, nekako osjećam večiti. Tako je bilo od samih početaka kad je tu kretao sa radom vrtić, pa onda osnovna škola, sad isto tako gimnazija. Ti uvek novi početci stvarno predstavljaju izazov za sve pedagoge koji rade u ovim institucijama, ali i do sada smo uspeli sve da rešimo, čini mi se, na dobar način, tako da se nadam da će to i u buduće biti uspešno.
1: Mandat nove direktorke važi na 5 godina. U organizaciji Srpske narodnosti samouprave u Pomazu, u prostorijama Mesnog doma kulture

0: Muzički kamp u Desi u organizaciji Mesne srpske samouprave također se održava do petka, 14. augusta. Oko 50 muzičara podeljeno je u dve sekcije sa harmonikašima i ove godine radi Radovan Marić iz Bačke Topole, dok tamburaše podučava Branislav Rakić iz Beočina, koji je za našu emisiju izjavio sljedeće.
1: Ovdje svakako ćemo pripremiti neke nove pesme, kao što i obično radimo, podelit ćemo polaznike na dve grupe. U prvoj grupi će biti početnici, a u drugoj grupi će biti deca koja već znaju da sviraju, sa dodatkom starijih muzičara, naših prijatelja ovdje iz Deske. Odmah posle doručka se bavimo našim aktivnostima, sviranjem. Opet posle podne se radi, znači tako da jedno 4-5 sati minimalno će biti svirke, što je dobro i u kontinuitetu je i mislim da ćemo moći da nešto naučimo. Ja sam se bazirao više na srpskoj narodnoj muzici, starogradskoj. Biće tu Svilen Konac, biće tu i Marka Nešića. Nešto će biti i novokomponovano, odnosno prilagođeno za tamboru. Biće i jedna i kosovska pesma. Spremili smo i dve mađarske koje treba da navežbamo. Uglavnom materijal je nov. Trudit ćemo se, kažem, da za ovih 5 dana to savladamo.
0: Predstava srpskog pozorišta u Mađarskoj Duh je naša domovina, biografija pisca Danila Kiša u režiji Marije Barne Lipkovski bit će izvedena na Zlatiboru sutra sa početkom u 20 časova kod spomenika na Šumatnom brdu. Više puta nagrađivana duo drama u kojoj uloge tumače Tibor Kakonji i Alisa Lacko deo je programa Festivala kulture i umetnosti pod nazivom Kultur Natura, koji se na Zlatiboru ove godine održava od 26. juna do 12. septembra u organizaciji Kulturnog centra Zlatibor Čajetina. Kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani ove godine obeležava 40. godišnjicu postojanja. Tom prilikom, u subotu 15. avgusta u Santovu na trgu Florijana Alberta u 19 časova održat će jubilarni koncert na kojem će učestvovati i kulturno-umetničko društvo Tanac iz Pečuja, folklorno društvo iz Velike Baračke, odnosno orkestar Fokoš iz Starog Bečeja, Srbije i orkestar Zora. Bile su to vesti.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Baranju. Naime, tradicionalno pohođenje đuntira, pokloničkog mesta baranjskih Srba, upriličeno je krajem prošle nedelje, evociranju uspomena na despota Stefana Štiljanovića, branioca Šikloša, koji je dugo godina počivao na već pomenutom hodočasnom mestu, prisustvovao je i kolega Predrag Mandić.
2: Iako je uočljivo brojčano opadanje poklonika, hodočasnika u Baranji, ipak s godine na godinu povodom crkvenog praznika Makaveja, u avgustu se daje pomen nekadašnjem kapetanu, braniocu grada Šikloša, despotu Stefanu Štiljanoviću, koji je 1515. godine sahranjen na brdu Đuntir, gde se Srbi iz Baranje svake godine okupljaju s ciljem da odaju počast svecu poreklom iz Paštrovića, koji se sa svojim narodom našao u ovim krajevima i borio protiv istih Turaka ispred kojih je bio primoran da se iseli iz svog kraja. Svečanog prisjećanja bilo je i prošle subote kada je počast svetom Stefanu Štiljanoviću ukazana na Đuntiru, hodočasnom mestu gde se uvek osjeća svojevrsna duhovna atmosfera, no još pre toga u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu u prisustvu srpskih pravoslavnih vernika iz mađarskog i hrvatskog dela Baranje, svetu liturgiju koju je prisustvao i Čaba Katona, zamenik gradonačelnika grada Šikloša, služili su jerej Vukašin Bojić iz Dalja, jerej Branimir Mihajlović iz manastira Uspenija Presvete Bogorodice u Dajskoj planini, jerej Milan Erić, paroh Pečujski, administrator Šikloške parohije i protodjakon Andra Štrik.

0: Dragi slušaoci, u nastavku emisije idemo u Kalaz, gde je na sam dan praznika letnjeg Aranđelovdana obeležena slava mesnog srpskog pravoslavnog hrama koji stoji pred još jednom rekonstrukcijom. Radi se pretežno o spoljašnjoj obnovi, a radovi će koštati više od 40 miliona forinti. O detaljima nešto više saznali smo od Katice Mirković, predsednice mesne srpske samouprave, odnosno od mesnog paroha, protonamesnika Zorana Živića.
1: Srpska mesna samouprava je, tako reći, odgovorna za financije. Šta se predviđa?
2: Ove godine smo stvarno dobili 35 miliona, tražili smo 42 miliona.
1: Od koga?
2: Ali od fonda Betlana. Nismo dobili sve 42 miliona, nego 35. I posle, kad smo saznali da samo toliko ćemo dobiti, naravno nije slučajno što smo tražili 42 miliona, jer toliko je izračunato da toliko je potrebno za rekonstrukciju, za krov i za toranj. Posle toga gradonačelnik nam je obećao još 7 miliona, s tim da ove godine ne može, pošto to nije bilo u budžetu, naravno da ne može to, mislim, sredini godine ne može već da da, ali 100% je obećao da ćemo to dobiti iduće godine i to negde u februaru ili u martu. Tako da možemo sve završiti što je potrebno.
1: Što znači da prvo od onih 35 miliona treba potrošiti, na koji način, da li postoji plan, na koji način će sve to da krene?
3: Planirano je u stvari da se sredi toranj i krov. Kad kažem na toranj, majstori su planirali da se hemijski očisti spolja, da se prefarba, pošto navodno kažu oni da je taj lim koji može još da izdrži i da su i grede unutra u dobrom stanju, mislim stare su ali dobre. Na tornju ovi veliki prozori te šalukatra bi trebalo se zamene i naravno nov krov u smislu letve, crep, ako ima neka dotrela greda, to je otprilike neki plan, ali prvo trebaju nam dozvole, pošto je pod zavodom crkva i majstori su negde zauzeti otprilike do oktobra meseca, oni već imaju ugovorene poslove, tako da ako ne bude ovaj godine, onda početkom sledeće nadamo se da ćemo uspeti to da uradimo što je namera bila prvobitna, jer sve se poskupljuje. Te sad da li će to biti dovoljno ili neće, vidjet ćemo.
1: Znači kompletan krov treba da se menja?
3: Pa treba da se menja kompletan krov zato što je crep u jako lošem stanju i to baš u poslednjih možda pola godine maltene svaki dan ima onako neki crep pukne pa sklizne i to je vidljivo. Kad se ode gore i kad se popnemo na tavan, onda tačno iznutra se vidi gde fali, gde prolazi svetlo, gde prokišnjava.
1: Znači prokišnjava? Ili se vidi u enterijeru?
3: Gde? U enterijeru se ne vidi još uvek, ali ono što sam ja video ima tu negde, to je severna strana negde gde ne možni da se dopre tamo, jer je baš malo, ali kaplje na nosiću gredu, to je ona u stvari na kojoj stoje cela konstrukcija, eto neće biti dobro ako ta greda bude morala da se menja. Mi smo pre 5-6 godina kad smo dobili onda 15 miliona, tad smo presekli crkvu i tad je bilo pitanje ili da rešimo vlagu dole ili vlagu gore i onda majstori su rekli 15 miliona bi tad u ono vreme bilo dovoljno crep, letve i ovaj, ali kaže uvek je pitanje noseća greda. Kaže dok se ne otkrije, ne zna se da li ona mora da se menja. Ako mora da se menja, onda je to već druga računica. I onda su mi se opredeli za to što je bilo sigurno da se preseče crkva, nadajući se da će jednoga dana biti. Evo sad, hvala Bogu, došao je taj dan. Mi smo dobili koliko smo tražili, ali opet smo dobili da počnemo, da nešto uradimo, pa se nadam da će biti.
1: 35 miliona je na konkursu i dodatnih 7 miliona od mesne samouprave.
3: To bi onda bila onako baš jedna velika investicija, da kažem, jer crkva je presečena, stolove smo obnovili, ono što je bilo trulo, što je propadalo, ako sredimo toranj i krov, onda ovo drugo polako, mislim, uvek ima posla i električne instalacije su dotrali, prozori i drvenari, svašta uvek ima nešto, mislim, to je jedan krug koji se ne zatvara, ali ovo su zaista velike stavke.
1: Ono što se zna, na tornju piše 1928. godina, verovatno onda je postavljen lim, znači uskoro će 100 godina.
3: Jeste, 100 godina, da, od kad je bilo obnova, a sad neki su predlagali da se napravi novi toranj i tako, naravno, svi bi to hteli kad bi bilo para. Znate, u tim nekim idealnim uslovima, ja sam dobio neku računicu usmeno, ne pismeno, kao 100 miliona, krovi, nov toranj, bakar, sve to, ja bi voleo, ali ko će to da plati, uvek je pitanje. Od onog idealnog do mogućeg je velika razdalina, ali šta je najbitnije, da budu nov crep, nove letve, da se stavi folija, ako se te šalukate trede i da se očisti toranj i da se prefarba, znači jedna zaštita, to je onda još za nekih možda 30, 40, 50 godina i neko će drugi već videti, ali mislim, čovjek što radi ne radi sad za ovaj trenutak, nego za buduće.

Dragi slušaoci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji, čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijetno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova i evo nas opet sa vama na srednjim talasima Mađarskog radija. 11. je dan avgusta meseca, a ovom prilikom iz Segedinskog studija najsrdačnije pozdrave šalju vam članovi dežurne realizatorske ekipe, tonmajstor Janoš Hegediš i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Što se tiče vremenskih prilika, trebamo reći da se nastavlja onaj tropski talas koji nas je zahvatio pre par dana, još tokom proteklog vikenda. Trenutno u Karpatskom basenu prevladava umereno oblačno, ali suvo vreme i sa visokim dnevnim temperaturama koje se trenutno kreću između 32 i 38 stepeni Celzijusovih. Međutim, kako najavljuju meteorolozi, sve će se desiti navodno preko noći ovog puta. Tokom sutrašnjeg dana prevladavaće izuzetno sunčano, suvo vreme, ali sa nižim temperaturama konačno, koja će se kretati tokom dana između 28 i 31 stepen Celzijus. Biće tako i u četvrtak, kažu meteorolozi, isto tako i u petak. Što se vikenda tiče, vidjet ćemo. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozemni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive na ovom broju očekujemo i danas do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. A vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Na prošlo nedelju je sednici Skupštine sa